0: ati se ati mota eni ati ase Kesben 92.9 Minda woshi oyuado asidan kwa.
1: Hey, bear man, okra no mi se mene o wankomu. Bear na watre kwa ni mienu suwe, menhu se, ebo